Hon om að veiksið hýrme Þegar nutkut sikkat Ke skarða vikma sýrme Þegar nutlaske spelgaf Útsult mamma